onye handu o sapu ka iwu tu onye enya handu wa he ngale tu kwela ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale ko ngale

Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga bugur nga yang jalamba yawa nga abangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagoon. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga nga bugur nga yang jalamba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.